Chamane so umuntu mwase mwese. Ogwa mwese. Na dolonyese. Na musiki mwese mwasa.